Dalle pamme fasconi, ka pefte IP, ki Lord William Tangi. Taula mo fisi, pe pe fokate vita lawaki. Como fasiela?